Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

Akcija u marketima Ženeva Evroes, sladoled 1600 ml, Capri najlepše želje 489,90, Oblande C 210 g 129,90.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.